0: Všetky jej členské štáty spolupracovali na zlepšení prevencie, liečby a následnej starostlivosti v prípade ochorení, ako je rakovina. Začiatkom roka 2021 komisia predstavila Európsky plán na boj proti rakovine. Ten stanovuje, ako by sa mali podporiť a koordinovať opatrenia v jednotlivých štádiách tohto ochorenia. Konkrétne ide o prevenciu, včasné odhalenie, diagnostiku a liečbu, ako aj o zlepšenie kvality života súčasných i niekdajších onkologických pacientov. Uvedený plán je dôležitou iniciatívou Európskej zdravotnej únie a je prepojený s niekoľkými ďalšími iniciatívami Európskej únie, ako je misia Európskej únie proti rakovine v rámci programu Horizont Európa, farmaceutická stratégia pre Európu, stratégia z farmy na stôl a Európsky priestor pre zdravotné údaje. Medzi spoločné témy patria výskum a inovácie, digitálne zdravie a personalizovaná medicína či znižovanie nerovností v oblasti onkologických ochorení v Európskej únii. Plán má 7 tematických priorít a bude sa realizovať v nasledujúcich rokoch. Opatrenia budú zamerané na kľúčové rizikové faktory, ako je obmedzenie škodlivej konzumácie tabaku a alkoholu a zníženie znečistenia životného prostredia a miery vystavenia nebezpečným látkam. Cieľom plánu je aj podpora zdravého stravovania a fyzickej aktivity. Ambíciou je využiť očkovanie na elimináciu rakoviny krčka maternice a iných druhov rakoviny spôsobených ľudským papilomavírusom. Zriadi sa tiež skupina pre implementáciu plánu Európskej únie na boj proti rakovine, ktorá bude úzko spolupracovať s Európskym parlamentom, členskými štátmi a ďalšími zainteresovanými stranami. Komisia nedávno predstavila nový prístup, ktorý má členským štátom pomôcť zapojiť do screeningových programov viac ľudí. V súlade s Európskym plánom na boj proti rakovine sa od členských štátov očakáva, že do roku 2025 vyšetria aspoň 90% populácie ohrozenej rakovinou prsníka, hrubého čreva a krčka maternice. To, či sa screening rozšíri aj na rakovinu prostaty, pľúc a žalúdka, bude závisieť od ďalšieho výskumu. V septembri 2020 parlament zriadil osobitný výbor pre boj proti rakovine. Jeho cieľom bolo preskúmať opatrenia, ktoré Európska únia prijala na boj proti tejto chorobe a navrhnúť zlepšenia. O rok a pol neskôr europoslanci schválili záverečnú správu osobitného výboru. Následne predložili odporúčania na zlepšenie opatrení Európskej únie v oblasti kontroly rizikových faktorov, ako je napríklad požívanie alkoholu a tabaku, rozšírenie screeningových programov a zvýšenie objemu finančných prostriedkov na výskum. Boj proti rakovine je jedným z kľúčových opatrení Európskej zdravotnej únie. Prísnejšie opatrenia v oblasti zdravotnej politiky by pomohli lepšie chrániť občanov a umožnili by im prístup k inovatívnym možnostiam liečby naprieč celou Európskou úniou. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Tänane podcast on mõeldud eelkõige kõigile teile, noored loovisikud, muusikud, filmitegijad ja kirjanikud. Kas teate, et võite Euroopa Liidult oma kunstiliste ideede elluviimiseks toetus saada? Nimelt programmi Loov Euroopa kaudu, mis on kokku pandud spetsiaalselt loominguliste ideede rahastamiseks. Programmi maht on 2,5 miljardit eurot ja selle eesmärk on kaitsta, arendada ja populariseerida Euroopa kultuuri mitmekesisust ja pärandit. Selle abil aidatakse audiovisuaalvaldkonnal, aga ka teistel kultuuri- ja kunstivaldkondadel COVID-19 kriisis taastuda ning saada veelgi kaasavamaks, digitaalsemaks ja keskkonnahoidlikumaks. Ole sa kunstnik Pariisis, helilooja Helsingis või koreograaf Kopenhaagenis, programm Loov Euroopa on sinu jaoks. Programm Loov Euroopa jaguneb kolmeks alaprogrammiks ehk tegevussuunaks. Meedia, kultuuri ja valdkondade vaheline tegevussuund. Vaatame neid lähemalt. Meediategevussuund toetab Euroopa filmi- ja audiovisuaaltööstust. toetust on saanud nii filmindus kui ka oma ala spetsialistide täiendõppe. Näiteks üritus Film Spring Open Krakovis, mis koosneb paljudest erisuunitlusega töötubadest. Sellest tegevussuunast toetatakse ka filmifestivale, näiteks Lissaboni rahvusvahelist festivali Indie Lisboa ja Tbilisi rahvusvahelist dokfilmide festivali Cinetok. Samuti toetatakse Euroopa teemasid käsitlevate filmide tootmisel rahvusvahelist koostööd, liikuvust ja piiriülest filmilevi. Rõhku pannakse ka uue tehnoloogia kasutusele võtule ning toetatakse algatusi, mis püüavad vähendada audiovisuaalvaldkonna keskkonnajalajälge. Kui oled filmitudeng, mänguarendaja või stsenarist, saab meid ja tegevussuund aidata sul oma tööd laiemalt tutvustada –